श्री नरेंद्र मोदी अवोचत् यत् अयम् गार्डियन ऑफ दि ब्लू होरिजन सम्मानः मम कृते अथ भारतस्य नागरिकाणां कृते परम गौरवस्य विषयो वर्तते. प्रधानमंत्री मोदी अवदत् यत् द्वयोर देशयोर दूरत्वं न्यूनीकर्तुं डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रभावपूर्णं माध्यमं वर्तते. तेन एतदर्थं प्रसन्नता प्रदर्शिता यत् अद्य सेशल्स देशे भारतस्य यूपीआई तंत्रस्य प्रवर्तनाय एकस्मिन् सहमतिपत्रे हस्ताक्षरं क्रियमाणमस्ति. विदेश मंत्रालयेन भारतीय नागरिकाः परामृष्टाः यत् संपूर्ण यात्रायाः कृते आवश्यकानि सर्वाणि यात्रापत्राणि विना कैलाश मानसरोवर यात्रा न क्रियन्ताम्. केचन भारतीय तीर्थयात्रिणः नेपाले अवरुद्धाः अभवन् सहैव साहाय्यार्थं प्रार्थितवन्तः. एतां घटनामुद्दिश्य विदेश मंत्रालयेन एषः परामर्शः प्रख्यापितः. पश्चिम एशिया क्षेत्रे सुरक्षा स्थिति पुनरपि गभीरा जाता. अमेरिका ईरान देशयोर्मध्ये विद्यमान युद्ध विराम खंडित. गत कतिपय होरासु च उभय पक्षाभ्यां परस्परं नूतनानि सैन्याक्रमणानि कृतानि. तेहरानेन वाणिज्यिक तैल वाहक पोतस्य उपरि ड्रोन आक्रमणं विहितमिति आरोपं विधाय अमेरिकया होर्मुज जलसन्धेः समीपे स्थितेषु दशसु ईरानी सैन्य स्थानकेषु वायु प्रहाराः कृताः. अद्य महिला विंशति प्रतिविंशति विश्वकप क्रिकेट स्पर्धायाः समूह ए इत्यस्य चरम स्पर्धायां भारतम् ऑस्ट्रेलिया दलेन सह स्पर्धिशिष्ट. एषा स्पर्धा लंडन नगरस्य लॉर्ड्स क्रिकेट क्रीडांगणे भविष्यति. स्पर्धा भारतीय समयानुगुणं सायं 7:30 वादने आरभ्यते. इति वार्ताः.